0: السلام علیکم نو ده کې میګ هرتز دی وی اف ام کې هندونو عاشق کې خبره کې می پتل کوری فاطمه سما. بسم الله الرحمن الرحیم دیوی راجہ کی سری لنکا کے اقتصاد کا مہم بیوری کما سری لنکا کے رئیس انورا کمارا ٹیسن ایک ویتال ویچے ایمن کفان مہم ویتال وی لنکا کے رئیس کے تاو وطکا ایک قوم مہار کروا ممکن دوا فرمان داتر فرکے تیرین پے وی جوائنٹ پریس کانفرنس کا واق فل تک کبا مون رئیس الجمہوریہ گرہ سری لنکا کے بڑ وزیرا خارجی وزیرا ایکم کے قانون ہدا مچدیو کے رئیس دیارے کرو ویفی می بے فلون رئیس کے ارہ زیارہ کروی ایمن کفان میہار سری لنکا ایک کروا منگندوا دتر فل کے تیرین دیوہ راجیا سری لنکا کے سیاسی کلمہ فستول سہر فرم کے مناسبت کا بے ویہندانی گسیندم کے رسمیاتو گا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز بیر وٹیم فی کولمبو کے وہارا مہادیوی پاک کا بے ومی رسمیاتا رئیس الجمہوریہ وڈاتم ایمن کفان مرخبات نوی سری لنکا کے رئیس انورا کمارا ڈسنے کا رئیس کے دیکھا بلوں گے شرف گا سری لنکا کے رئیس فورمان جعفت دے ویفی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویزا ایمن کفان کے آمکہ بلوں ساجدہ محمد سری لنکا یا مہار کروا منگن دوا دا ترفلہ کی سری لنکا کے رئیس کے دعوت کا کروا فورمان دا ترفلے یونیورسل پیریڈک ریویو یو پی آر کے ورکنگ گروپ کے فنساز دیون سیشن فشافی می سیشن کوریا دنی جنیوا کا ہننا الف تال کے آفیس پہلے ڈینیشنز کا دے ہفتہ کے مدت تک کوریا دا می سیشن می مہو کے فنریا ہمیں کوریا دانے نیشنل سوشل پروٹیکشن ایجنسی انسپا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے مقامہ سیحی وزارا کے سٹیٹ منسٹر ایمنت شرنا این کور ویفی سیکھی وزارا کے دشوں ہنگ منگن ایچ پی اے آتا منویشی آدی بلڈ سروس کے مسکت شرنا کیند ونی بلحٹ ومون تیوی سہر وندر نروہ کے وزیف آدا کوری وی شرنا ونی می دائرائن ماسٹرز حاصل کور وافا راجن میہر کے حج کا بیویر و حج مشن کے ٹیم سعودی افو ریفی راج کے حج مشن کا دیہ ممبروں ہیمن وڈینوا راجین حجتا حج ویرین فرم کے کورین سعودی کا فریحم کورن جے ایم ہا کن کن بلا انتظام تن ہم جے فوا کن مشنو کشور کرانے ایچ آر سی ایم کوم میں اہر کنرے اہری رپورٹ کی قانون تکا قوید تکا بین الاقوامی معاہدہ تو کیا لی گا اے کمیشن کے مسئولیت ادا کرے وے ممبر وزن کرمان اے کل والا رپورٹ کمشا اے تحقیقی کی رپورٹ نو کمان ایچ آر سی ایم ویدال وچے Human Rights Commission of the Maldives wani midemoh ke 30 manatwahu e commissionun tayyar ko fawa midia harke ahari report aham kurapafa Asia Media Summit agul gem bawa pre summit 5 workshop e mimoh ge 11 manatu pawani mafi mi summit tayyar umge masake mihar bara kuriya dairu mi fahar ke summit host kurani public service media PSM میہار کے میڈیا سمٹ میمو کے اگار سادیا کوری گندا گوت ونی نمافا میہار گری میونی اگڑی ہاتر منٹ ہنگافا دنیا کے مشہور دفاع خبر کا پلا لانا ایران دفاع و ڈرون حملہ کے سبب ایکویری عرب امارہ یو اے ای کے فجیرہ کا ہن فجیرہ آئل انڈسٹری زون کا رو افا وا کمنگ ایک قوم بنفی اے حملہ کا انڈیا کے تین رئی تک زخم وفا واکما رپورٹ تب بنے یو اے کے دفاع وزار امبنی اے قوم کے وے کے دفاعی نظام تکوں ایران دے منگندا میسائل ادی ڈرون حملہ تکیں ہٹو مندا کما اے قوم انگماس کو ایران فون وافا وا ہتر میسائل کے تیرن تیم میسائل وے کے دفاع وے کے دفاعی نظام ہٹو وافا واکما شا اے میسائل مودا ویٹی فا واکما اے وزار امبنے میں خبر آئے کہ میگڈی کا دیوہ ایف ایم دن منگیا خبر دن والی منی دین دیوہ ایف ایم خبر دن وا دینی مید میں درکوری اگار کرتی رہو گا خبر اڈر سویتی شکریہ
1: نوہ دیہ ایکے میگا ہرٹس دیوہ ایف ایم
2: ಗೌಮಿ ಇನಾಮ್ ದೆಹಾಸಬ್ಬಿಸ್ ಗೌಮಿ ಇನಾಮ್ ದಿನಗೆ ಮ್ಯಾಗಡ ಮಕ್ಸದಕ್ಕಿ ಗೌಮಾ ಮುಜಿತಮೋಗೆ ಲಾಭಯ ಮನ್ಫಯಟಕ ವಕಿ ವಕಿ ಫರದುನ್ನ ಮದನಿ ಜಮಿಯಾತಕ ಜಮಾಯತಕುನ್ನ ವಿಯಫಾರಿ ಇದಾರಾತಕುಂ ಕುರಾಮ ಸಿಕ್ಕೆತಕ ಎ ಫರಾಯತಕ ಲಿಬೆ ರೀತಿನ ಬಲಾಗಣೆ ದೌಲತು ಮಿಕಂಕಮ ಹಿವ್ವರ್ ದಿನಗೆ ಗೊತುಂ ಎ ಫರಾಯತಕುಂ ಕುರಾಮ ಸಿಕ್ಕೆತಕ ಹೋದ ಕಾಮಯಾಬಿಗೆ ಅಗೋದಂ ಕುರುಂ ಮಿ ಇನಾಮ ನಂ ಹುಷೇಳೆನಿ ಹಮೈಕಣೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಒಫಿಹೊಗೆ ಫೋನ್ ಹುಷೇಳುಂ apply.presidency.gov.mv ಮಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ನದರಿಕೋ ಫೋಮ್ ಹುಷಾಳಮ್ಗೆ ಮುದ್ದತ ಹಮವಾಣಿ ದೇಹಾ 26 ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ಬುರಾಸತ ದೂಗೆ ಮಿಂದರ ಫೋ ದೆಗಡೆ ಸುಮಿಂದ ಮೌಲುಮಾತ ಹೋದುಮ ಗುಳಾಣಿ ಹತೆಣ್ಣುವೆಂ ಹೈ ಸುಮೆಂ ಅಶೆಂ ಹತರೆಂ ಹತರೆ ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನುವತ ತಿನೆ ತಿನೆ ತಿನೆ ಹೈದ್ದೆ ಹೈದ್ದೆ ನಂಬರ್ ಫೋನ ಕೌಮಿ ಇನಾಮ್ ದೇಹಾ 26
3: ನುದಿ ಹೇಗೆ ಮೆಗಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿರೆಗೆ ಫುರತಮಲ ವೇಕವೆಸ್ ದಿವೆ ಅಮೂಲ್ಯ ರಾಗ.

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: روادی ہے کہ میں گھر سے ویہ فیم کے ہوں تیرے نوارا ویس اوفا ویر وانکت کوڑا کنگے دے مون راج ہیں دونا کہ میدو کے می شو یا ایکی کمی بدل کوری ساما
1: دیں ارنڈ آشدہ میدو کے راج ہیں دونا می شو ویس ساما کوری دانی نو گڑی پایا ہمیا تاریح فرتمس پالا لانی
0: میدو کی فاہم میں ہنگا مومی دنی دہا سب بیس بنا ہرو ستار سلخائی دا سادستے کا ساڑی ساتے دیں میدو کی انگار دوس
1: अनेक समय आधुव है फैशिगें में दिए फैशिगें दिया आधुव हके वेस और मैं गेहूं तेरी ना आमुहुरी हागो तक उन वेस उफावेरे वाला कामिया आधुव कबैगें दाने कमा और मैं उम्मीद करनी दें मैं राज्य हिंदुना कुरिमेस मैं धन्नवाले को तन्नुवगड़ी बयां हमें कुरिया दाने می پیج تیبے فرونگے معلومات فونوا لدی ایرن ارمن ہما اے فرات کا گولالا میگڈی گس می ہیکم ایک بے فرکا کم داریت لاوے ہما گینس تینو میوتی
0: ہما می ادگے می شو گوس ا باویر وان بین وا فرات کون ہما میسج کرم گندم وی می گترن می ادگے می شو گوس سما موسم بلالما نوستو گے سرخی تو گترن می دان خاص بات کا ایکی گہ کوریا گندانی راج ہندو نام می شو می سلسلا گے شو تا کوریا می گندنی دو ہی دیرم بین وا تفات معلومات ایکو گہ شو فشانی ہی گیم ریتی لوے کو

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. میگڑی کا خبر آئے کو دیوی ایف ایم گے ہن تیرے نامے باطل کری اہم نترام لا دیوی راجے کے رائیے تکنگ انگا دے کارڈ پرنٹ کو دو کرم گے خدمتا دیوی پاسپورٹ دو کرم گے خدمے سری لنکا گا رسمی کم فٹا ویفی میں خدمے فٹا ویدے بھی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز سری لنکا یا مہار کرو مگے دواد تر فلگ تیرین اکاوم گا ہن دیوی ہائی کمشن ہمنا گے رئیس کاری ہوگا امنک فان گے ہمیں کمالوں میڈم ساجدہ ویہر بٹین نوی شوین ملندو ایئرپورٹ ترقی کرم بینم وا بنگ ہکم کے مسکے نمالفی ملندو بنگ ہکم کے مسکے کوریے کندنی مالدیس ایئرپورٹس کمپنی لمیٹڈ ایم اے سی ایل حوال کو گین ملندو ایئرپورٹ ترقی کرم بینم وا بنگ ہکم کے عملی مسکے فشی میڈیا اپریل مہ کے تیم من دو ہو سوشل میڈیا کا حصہ کر وی پوسٹ کے رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز وداڑوی شوین ملندو بنگ ہکم کے مسکے میمو کے ہاتر ون دو ہو نمالا فوا کما ملندو بنگ ہکم کے مسک دگ دشن اتریس دہ کے تیرے گا اکاویس ہیکٹر کے بیمنی ہکاف می اکاویس ہیکٹر کے اترن رگس نگم فہ اتر وا ہترے پوائنٹ نوئن ہیکٹر کے بنگ ہمنے ہن مڑی مشو کے بڑ منکی فنسویس پوائنٹ نوئے سمن ہیکٹر کما رئیس الجمہوریہ ونی ہام کر وافا موسمی بدل تکوں دورالا انزار دے نظام تا فڑا کرم کے مسکے کرمندا کما موسمی بدل تکا تیما وٹا حقتے آبے ہے وزیر علی شریف ودار وجے وزیر مہم ودار بھی اے وزیرن کرمندا مسکے تنگ حصہ کرے وما رئی صفی ہوگے بے بنوس ورنگ بدلوں کا واحق فل دکا وامن موسمی بدل تکا تیما وٹا حقتے آبے ہے وزیر علی شریف ودار بھی دورالا انزار دے نظام تنگ اتران ہردنا کرم مسکے کرمندا کما ಎಗುತುನ್ ರಾಡರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫುಳಾ ಕುರುಮುಗೆ ಮಸೆಕೆ ಮಿಹಾರು ಒತಿ ಟೆಂಡ ಕುರುಮುಗೆ ಮರಹಲಾಗ ಕಮ ವಿದಾಳ್ವಿ ವಜೀರ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮಿಹಾರು ಹಮೇ ಕಣಿ ಹುಳುಲೇಗ ರಾಡರೆ ಹುರಿ ನಮವೆಸ್ ಇತುರು ರಾಡರ್ ತಂ ಎಕಿ ಸರಹದ ತೋಗ ಹರು ಕುರುಮುಗೆ ಮಸೆಕೆ ಕುರಮುಂದ ಕಮ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪೀರಿಯಡಿಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಯುಪಿಆರ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಫನ್ಸಸ್ ದೇವನ ಸೆಷನ್ ಫಶಾಫಿ می سیشن کوری دنی جنیوا گاہن الف تال کے آفیس پلیڈ نیشنس کا دے ہفتہ کے مدت کوری دا می سیشن می مہو کے فنریا ہمے کوری دانے خارجی وزیر احمد عالمی می مدت کے تیرے کا الف تال کے انسانی حق تکا بہے مچلی ہو کے دشوں گائم کو فاوا یو پی آر ورکن گروپ کے ساتھ ورکن گروپ ساد قوم کے انسانی حق تہو کے حالت وزن قرانے کما ಎ ಗೌಮ್ ತೋಗ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮಿನನಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೇನಿಯಾ ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ ಲಿಟ್ವಿಯಾ ಮೊಜಂಬಿಕ್ ನೆಮೀಬಿಯಾ ಪೆರಗ್ವೆ ಸೇಷಲ್ಸ್ ಸಿಯರಾ ಲಿಯೋನ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಸೊಲೊಮನ್ ಐಲೆಂಡ್ಸ್ ಅದಿ ಸೋಮಾಲಿಯಾ PSM انتظام کرا میہر کے ایشیا میڈیا سمٹ کے پارٹنر کا ہاؤس اینڈ ڈیولپمنٹ کوآپریشن ایچ ڈی سی ہم جسا ایکم کے ایپسم کا سوئے کوفی می ایپسم آئے کو ایشیا میڈیا سمٹ افو کڑگیری کا کریتا حرکت کا ایچ ڈی سی اہی ترکم فور کو دینے ایشیا پیسیفک انسٹیٹیوٹ فار براڈ کاسٹ اینڈ ڈیولپمنٹ اے آئی ڈی بی کو میں اہر کباوا ایشیا میڈیا سمٹ کے میہر کے بدلوں دیوہ راج کے بے وم کے انتظام تک ہم جسانی پبلک سروس میڈیا پی ایس ایم بے سیاسی پارٹی تکوں ہنگمندا قانون خلاف حرکت تنگ ہٹوا عام اجتماعی منگن تکا خلاف عمل تنگ ہنگا سیاسی پارٹی تک فیور اڑا درما رئیتوں کے مجلی ہوگے ممبروں گوہالا ویفی ممبروں مگتا گوالا بافنی سیاسی پارٹی تکوں ہنگا مندہ قانونا خلاف حرکت تنگ ہٹوا اے فرات کامید فیور اڑا درما گوالا ہلدو دائرہ ممبر عبدالستار محمد حشیلوی ابتدائی بہسکا ಉಳಿದು ದಾಯಿರಾಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಶೇಳು ಬಿಕರಾರ್ಗ ಫಾಹ ಕೊಫವಾಗೊತುಗ ಕೊಮ್ಮಿ ರೈತ ಕವಿಸ್ ಕಾನೂನ ಸಾಸಿಂಗ್ ಖಿಯಾಲ್ ಫಾಳು ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಂಕ ಲಿಬಿದೀಫ ವಾಹಿದು ಕಾನೂನ ಖಿಲಾಫ ಬೈ ಸಿಯಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿ ತಕುಂ ಹಿಂಗ ಹರಕಾತುಗೆ ಸಬಬುಂ ರೈತನ ದತಿತಕ್ಕೆ ಕುರುಮತಿ ವಮುಂದಾಕ ಮಣಿ ಫಾಹ ಕುರಬಾಫ ಅದೇಗ ಸಬಬುಂ ಮುಜ್ತಮೋಗೆ ಅಮನ್ ಅಮಾಂಕ ಗೆಲ್ಲೆ ಮುಂದಾತಿ ಫಿಯೋಳ್ ಅಳಾದಿನ್ ಮಕರಾರ್ಗ ಗುವಾಲೆವಿ میں ایسا وہ مگٹی کا دن گیا خبر نمونی ہے میں آئی ہوں تیرے نا باجویر افار بگت کھڑا کریں گے دے السلام علیکم.
1: نو دی ہے ایک ایم میگا ہرٹز دی وی ایف ایم

ناں اللہ ایمے ہا انسانو حدوا فاوانی ایم مممہ یکا ایم بپا ایگی کیبن می ایمے ہا میست کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افد دوا فاوا اے دیکھن بلوں گے داری فسکول اے فہ قبیلہ تکا داری کول تکا ونگ ہا تکن ایبا میہن لیوی ایبا کو انے با کن اینگی دینی وے تعارف وے اولمٹ تکا کم میہن ہرما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولوں نوتا رحم گے گولوں گائم کون اے گولوں دیمہ ہٹٹمن ورگ گدین انگ وافا وے گاتیما گے کم گے گولوں مکی نوتا عائلی گولوں مکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا تیرکن لبی دے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن لبی دے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فننن اے بہوری کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھوڑ ہدوں اے گے انتہائیت دیا ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بیامی ہوں جہیلوں وے ہی توہری گوتیں حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلو من ابسوی شعیب گفانو دین گوالب ومن اکلے گفانو گے قوبو گے میہوں دیکھوڑ ویری وے اکلے گفانا دیما کری اے بیامی ہوں مفادین دننے ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز ماناي ادي كاليغ فانوگه گاتيماگه ميست کولو نوا نما تيممن هما كشورم ويس كاليغ فانو رجم کولاي موه ادي كاليغ فاناكي تيممن گه ماچن هننبي عزت تريا کي موين نوني شكنه شعيب گه فانوگه قومگه ميهونگه نوباكمو اكليغ فانو مان الله سلامك كوربي ekele gfanu ge gatima ge mis kolu ge sababun kan mi ayatun safu kon ge gatima ge kam ge gulun deme hettu maki de duniye ge baajje verikan libene kamekkan angawa kirti rasula sallallahu alaihi wasallam hadith kurawa fawe man sarahu an yubsat lahu fi rizqi wa an yunsa lahu fi athari falyasil rahima manai timage rizqu tanawasu masha ತಿಮಾಗೆ ಹಂದಾಂ ಗಿನ ದುವಹು ದೆಮಿಹುರುಮಂ ಎದೆ ಮೀಹಾ ಏನಾಗೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುನ್ನಾ ಗುಳುಂ ಬದಹಿ ಕುರಾಹುಷ್ಕಮೆ ಆದೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲು ಬಲ ಎಬೆ ಅಮೀಹುನ್ನ ವೆವುನ್ ವರಕುಂ ಹೆವಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಮೆ ಎ ಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷಹೆಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ الله سبحانه وتعالى رحمته بالله ومن بلوا ودي نغنواني.